Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Kažu ježiću, budi se, proleće je!
1: Danas je 8. oktobar, jeste li znali da je upravo ovaj datum 1956. godine ispisana jedna od najobičnijih stranica sportske istorije. Američki bejsbol igrač Don Larsen odigrao je savršenu utakmicu u svjetskoj seriji bez jednog igrača protivničkog tima koji je uspio doći na bazu. To je i danas jedina savršena utakmica u istoriji svjetske serije. A to je samo jedna od zanimljivih priča koje krije 8. oktobar. Šta se još događalo na današnji dan, saznajte u našem Vremeplovu.

8. oktobra u Beogradu je 1864. godine rođen Branislav Nušić, jugoslovenski komediograf. Njegove komedije su i danas na pozorišnim repertoarima. Na današnji dan 1871. godine u katastrofalnom požaru u Chicagu koji je trajao 7 dana, poginulo je 300 ljudi, a 900.000 ostalo je bez krova nad glavom. 1912. godine, 8. oktobra, izbio je prvi Balkanski rat. Crna Gora objavila je rat Osmanlijskom carstvu nakon višesedmične napetosti između država Balkanskog saveza, Crna Gora, Bugarska, Srbija i Grčka i carstva. Ostale su je članice saveza slijedile 10 dana poslije. 1991. godine, poslije isteka tromjesečnog brionskog moratorijuma, Slovenija i Hrvatska potvrdile su samostalnost i nezavisnost od Socijalističke federativne republike Jugoslavije. 2005. godine, na današnji dan, u zemlju tresu jačine 7,6 stepeni Richterove skale, koji je pogodio dijelove Pakistana, Indije i Afganistana, poginulo više od 80.000 ljudi, od kojih oko 17.000 djece, a oko 79.500 osoba povrijeđeno. Broj beskućnika dostigao je oko 3,3 miliona ljudi.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćaja se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Cazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.

Ljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Libegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Autocesta A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionice Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Sarajevo Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćaja se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Cazin Srbljani, Podromanija Sumbulovac, Mostar, Čitluk Brdo Hum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Max,
2: ide.

8. oktobra u Beogradu je 1864. godine rođen Branislav Nušić, jugoslovenski komediograf. Njegove komedije su i danas na pozorišnim repertoarima. Na današnji dan 1871. godine u katastrofalnom požaru u Čikagu koji je trajao 7 dana, poginulo je 300 ljudi, a 900.000 ostalo je bez krova nad glavom. 1912. godine, 8. oktobra, izbio je prvi Balkanski rat. Crna Gora objavila je rat Osmanlijskom carstvu nakon višesedmične napetosti između država Balkanskog saveza, Crna Gora, Bugarska, Srbija i Grčka i carstva. Ostale su je članice saveza slijedile 10 dana poslije. 1991. godine, poslije isteka tromjesečnog brionskog moratorijuma, Slovenija i Hrvatska potvrdile su samostalnost i nezavisnost od Socijalističke federativne republike Jugoslavije. 2005. godine, na današnji dan, u zemljotresu jačine 7,6 stepeni Richterove skale, koji je pogodio dijelove Pakistana, Indije i Afganistana, poginulo više od 80.000 ljudi, od kojih oko 17.000 djece, a oko 79.500 osoba povrijeđeno. Broj beskućnika dostigao je oko 3,3 miliona ljudi.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Thank you.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 66.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihad Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Dobar dan, poštovani slušalci. Prebrojavanje glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona približava se kraju. Manje od 2% glasova se još treba prebrojati. SDA ima osvojenih 56.287 glasova. SDP 28.024 glasa. Željko Komšić za građansku državu DFGS 13.622. Narod i pravda, stranka penzionera umirovljenika 10.459 i stranka za BiH 8.683. Prema trenutnoj projekciji SDA ima 13 mandata, SDP 7, DF, GS i NIP sa strankom penzionera po 3, dok stranka za BiH, NES, PDA, Naprijed, Naša stranka i SBB imaju po 2. Koalicija BH Zeleni i BPS Tuzlanska alternativa osvaja jedan mandat. Prema aktuelnim preliminarnim rezultatima opštih izbora, novi saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ima 9 zastupnika iz SDA. Zatim slijede SNSD sa 6, SDP sa 5, HDZ BiH i partneri sa 4, stranka za BiH sa 3 mandata. Po 2 imaju DF, Narod i pravda, SDS i pokret Sigurna Srpska. Po 1 mandat pripao je našoj stranci NES, Hrvatskoj petorci, Za pravdu i red, Ujedinjenoj Srpskoj, DNS-u i Demosu.

0: Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV 7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solac sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat. Veliki.

0: Više života. Sokovi Vitalis.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: I moja Radio Tuzla.

Alternativa osvaja jedan mandat. Prema aktuelnim preliminarnim rezultatima opštih izbora, novi saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ima 9 zastupnika iz SDA. Zatim slijede SNSD sa 6, SDP sa 5, HDZ BiH i partneri sa 4, stranka za BiH sa 3 mandata. Po 2 imaju DF, Narod i pravda, SDS i pokret Sigurna Srpska. Po 1 mandat pripao je našoj stranci NES, Hrvatskoj petorci, Za pravdu i red, Ujedinjenoj Srpskoj, DNS-u i Demosu.

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćava se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano? Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih

popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: više života. Sokovi Vitalis.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!